اي محمد بلي اي خاوناني كتب اي ولا سر هيت برنامه و بيرو بروغرام اغنين هتا بتاچي بيرو بيادي توراتو انجيلو او اي لم دوا يدا كقرآن النكن كلالان پرورد قارتان و بوتان دابزيوا سوين بيت بخدا زور بيان او اي نرد راو تخوار و بوت للان پرورد قارتوا ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لبي باوريدا کچی لجیاتی جوی رایالی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید. جایی تر خفتو پجارت داد نگرید بو او گلب باوره. کاتک باور نهینن، کاتک تولین لیدکی نوا، لدنیا دا پیش قیامت.

بسرانی برزو خوشویست. لا ماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکی کن و اروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وك سورة الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورة چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالي سربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا ام بيدردا رضا ورحمتي خوالي به د جارته وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسه د ايتي سرتاي سوره الكهف لبركه اوال فتنو اشوبي دجال د پاريزري ولا الروايه كي ترداد فرمي لكوتاي سوره الكهف بيشا مسلم جراويتي وهرو هل فرمودي كي تتاك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم د فرمي هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوا بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده کی تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا اوا دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه

0: بسرانی برزو خوشویست. لا ماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبدمندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و اروها یکی کل لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وك سورة الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورة چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالي سربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا ام بيدردا رضا ورحمتي خوي لي به د جارته او كپیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس د ايتي سرتاي سوره الكهف لبركه اوال فتنو اشوبي دجال د پاريزري ولا الروايه كي ترداد فرمي لكوتاي سوره الكهف بيشوا مسلم جراويتي و وهرو هل فرمودي كي تتا كپیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم د فرمي هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیگ دا آید لسرطه سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر